ke ba jara tse batho ba di buang ka wena jara tse modimo o jarisang tsona mamedi wa ka bona dina buima o se ke ba jara tse batho ba di buang ka wena mogotsi wa jara tse modimo o jarisang tsona jara tse modimo o jarisang tsona mogotsi wa jara tse modimo o fileng tsona mogotsi wa ka bona dina buima bo mogotsi wa ka seo batho ba se naganang ka wena mogotsi wa ka ga se seo modimo ba se naganang ka wena seo batho ba se naganang ka wena ga se seo modimo ba se naganang ka wena bona fela ke kobetse wena mogotsi wa ka gobane ba ikokobeditseng ba ya phamiswa ba ikokobeditseng mogotsi wa ka ba ya phamiswa ba iphamisitse mogotsi wa ka ntate modimo wa kokobetse ke ho ke tsong ke re fela mogotsi phuketsa lefatshe puo tsa lefatshe how do you disappear tsa le hodimo how do you fema

nthwena lena ka ma ka mona mogotsi wa ka ke tsebe man ke kopa o bu ane bo phile mona ma medu wa ka ithuto go hawetsa dintho mogotsi o duwe ke tse wena semba

Hela bana beso. Ke kopane la usa mo khutshwane. A bo khutshwane ba dipone se mamotela pomponya ya ba ratang subidi. Ho tlo ja usa ditshwana. O la nthenta maikutlo a ntlhatswa qatisi mamotela pomponya ya ba ratang. Ka yena ke a qoqopela ke kakame qaka ke qekile thaba mekukung e qatang.

0: tiragalo. Mapodisa re maikemišetšo a tlhaselo a dumela gore a mana le dikgaruru tša dithekisi tše di tšwelago pele. Ga gona yo a swerilego gomme mapodisa a re dinyakišišo di tšwela pele. Afrika Bohlabela e itikišeletša histori ya kgwele ya maoto ge Kenya, Uganda le Tanzania di tla swara AFCON ya 2027 go tloga ka la di 19 Moseramanye go fihla ka la 27 Phupu 2027. Ke lega la mathomo ge dinaga tše tharo di rulaganya ka mahlakanelwa phadišanong ye kgolo ya kgwele ya maoto ya Afrika. Kua Kenya, lepatlelo la boditšhabatšhaba la Raila Odinga ka Nairobi le šetše le phetile ka dipersente tše 92 gomme go šetše go phethwa ka ditshepedišo tša go swana le LED, modumo le mafelo a VIP. Kenya gape e aga mafelo a mangwe a dipapadi a 32 go ralala le naga go godiša talente ya selegae. Ka boripana, ka ge ditukišetšo di tšwela pele ka lebelo, Kenya, Uganda le Tanzania di ikemišeditše go amogela kontinente ka 2027. Ke mafelelo wa ditaba tša lekgono tša iri ya bone go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya bohlano.
1: Ditaba tšena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: Mmamedi, etaba tse monnate ke tsena. Lekwa FM e keteka dilemo tse 10 e tsheletseng kgasong. Ho tloha ka selemo sa 2014 ha jwale, re a leboha mothasele mo kgothometsi ka thasello ya hao. Dula o mametse Lekwa FM yo beha sehlohlolong ka dinako tsohle. Hashtag Lekwa FM ke semonyolane. Hashtag 12 years e moyeni.
3: Now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.

ke tsebetse mashega mana mogotswa ga di a gatlang pala mogotswa di a botlala tsebetse mashega mana mogotswa ga hlele tsholontse re shobele motse yime ne motse tsopela ga fitla o renyana ne ya re fura letso ga ne ya pele mogotswa ga le kwa FM mental bonus do me get mogotswa ga jola ga tsepisitse ke re re to ke na tabentsa rona tsa lengolo o melogeng he wena ma midi wa ka o tlo go fa maikutlo a ha wena ma midi wa ka ka tabatsena la lengolo le la tsena la ka shino na ma midi wa ka melogeng he ke tlo bala lona ke tlo bala lona ma midi wa ka lengolo le la gona le na ga tsena la ka shino me lona he le balea ka mogwa letsela le mofuta ona na mamidi wa ka go fela dumela hle.